0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Två personer blev pågrepet för att ha avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder igår. De är nu siktet för drapsförsök. Både siktet och förnärmade är män i 40- och 50-åren med lokal tillhörighet, så de är kända av polisen. Trump-familiens medieselskap vill sälja tillgång till presidentens ofta marknadsbevägande poster på Truth Social. Stora handelsfirmar vill därmed få dem millisekunder för de blir offentliga, skriver Financial Times. Det väntas mer regn och torden i Sør-Norge från nu av, och Trygg Forsikring kommer med advarsler.
2: I en färsk undersökelse svarar mellan 12-13% att de har upplevt skador som följer av styrtregn eller lynnedslag. Försäkringsbolaget råder till att rensa takrenner och sluk, uppbevara gjenstander över golvnivå och dra ut sensitiv elektronik och få hjälp av en nabo om man allerede har rest på ferie.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Efter 4 år utan utgivelser lover Lana Del Rey att 2 albumer är på väg. Från för har artisten avslört albumet Stov. Album nummer 2 är förlöpig namnlöst och ingen av dem har fått någon slippdato i studio Frodesti. Nyheterna får du alltid på VG.
3: En lärare här i Fylke erkänner köp och salg av bilder och filmer som sexualiserar barn. Mannen har också haft värv på fritiden där han kom i kontakt med barn och unga. Han blev varetäktsfängslad i fjol sommar. Tillsammans fant polisen nästan 400 bilder och videofilmer där de slog till mot mannen när han siktet för både uppbevaring, delning, bytting och köp och salg av materialet. Han har också utgitt sig för att vara ett barn som del av detta. Aktiviteten ska ha pågått över en period på 10 år från 2015 till 2025. Eftersom mannen tillstår så blir det en förenklad rättssak i oktober, mellan NRK idag. Politiet har inte misstänkt mannen för fysiska övergrepp eller övergrepp mot någon i närmiljöet. Tore Rekdal vurderer å selge Solstrand Verft, skriver nett.no i dag. Eieren av verftet i Tomrefjord sier at de har vurdert å selge både bedriften og eiendommen. Det vil ikke bli solgt til utlandet. Verftet har historie tilbake til 1955. 2 trafikkulykker igår, begge med alvorlige personskader. 2 personer ble fraktet til traumemottaket i Ålesund etter at 2 biler frontkolliderte på fylkesvei 661 i Ålesund igår kveld. En med ambulanse og en i luftambulanse. Ulykken skjedde i en 80-sone. Politirapporten sa at ingen av dem var kritisk skadd, heldigvis. Litt tidligere på fylkesvei 659 i Haram, en person sendt til traumemottaket hardt skadd, mens 4 andre ble sendt til legevakt for sjekk. Tillsammans var 6 personer involverade i olyckan i 2 bilar. Och inte någon god kamp för OFK mot Vålerenga igår, den blir det mer om i sporten.
4: Kontoret sponsras av Snekkertjänster från VG Bygg Ålesund.

Ida Lova, svagare än jag. In i en ny timme i eftermiddagsrushet på Radio Ålesund. Vi ska strax ut på tur. Vi ska på signatur med hjälp av turistföreningen i sommar.

0: följde henne.
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Hej, Trude från Jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 augusti har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10-15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartnerna en riktigt god sommar.

0: följdämne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men nu billetter får du på tikkio.com.
2: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.